na kajen esibribie sedo aya haba no wodo wa sase ne podo wo janen owo de tuya sase to woni enche nintue ye ne yetue ne fijude zikasi fida na mbraba yonka ya tete na adoso ye na ntotane meza ma woni nti na yezema me ne da ka me ne da na pono nko no zikese wiabo no ne bia ye za fiedo ne bia sawara inya dajiru fijude zikasi fida na me me de na ekotua entia no pa ho a otum bo ka ka ho otum sama wo court it's in a brebenya botum na 0206 ibo 44